ini donundo guna ota chepo ono chepo wenenu yena kodowin ewa sada renda cho savoyin na etewa yekuwa rawe we de akoyon otan lo na dara we pundo etaidi e kojuran lesun nun chikona ah o glesi wa yima din na lesun ye o do toya akoto azan wa po da ko le po awaju na wa zun po gbigbo po din ye akoyin gbeto lo pa nkan ton ajuro na din ba koyin akoyin won na we do mo din awaju na lesun uro na to ale dan unu po to jiku eto me le ko ifi akote e do eni lo na ro henun chiko wa ne na no dopon lebio eton ayen to jirede leme e no so akia ma nu nile no so akia do mo na do kan we nu chiko na bo nu ejuko we nu wa dai wo le ponu we no to kuran do na me na we din a ho vi na sa nu do po lo pepepe na do kan we sun nu chiko na me de pepe na ko do da we lo e ma juro mi din a ma po le ko do ko egbeje elisha na ko do mo ma e dina o gbo lo to je bo din pon wa le tan le omodo mo e beto ba uluna o beto o wuluru to e da to agran o gbo lo to je dai be nu e ajo na do wa mi ni po ko gbe po de adara mi lo yen ni ko do mi godo bo n wa to ti te pon na lo se to na gbe dide ti di aso to di do ma leko akodo mi mlo ayen endo awa da wena onu kan tole sin wa lo boya nu kan tole to otogbo me kavito o lenu mi tole sin nu kan to kavi nu kan to agun me letan ye do eke ye do nu ye do ri mo pon nu ye ato wiwa be amato we dana me hi ko do tole mi be amako to dido wo na kuro da ko ewa ojiwe godo ada we blo hodo hodo nu deviso ato nu kan tole pon hodobo de de elisha e kodo elijah do hurona wa gbesan to yi to jesus come ni se papo eton ko nukun do po e wo so lego san ki kodo me bo yi gle ponu oyin si sale lo lotan bo huye bo so yi nu sinza oyin si sale ton ledo so akunsin lo so akunsin ona yeton bo na ran gbetole ye sodu ayen e wa lesun okwe na do bye bye na mele onu si saladi nko hewa bo oyin le nko huye me po du po mi po de nko wa ni bo ayi ndo sinsin do nu kan to ogbesa yoyo devo me mere ta funre ato gbesa devo mi o do bye bye na ojere wa ibo bye bye na o gan jire wa ile po bye bye na division ko ton din do nu ko ibi o yoyo me be to o do la mere ta po de pita kade ya atoyi mo anaso je fine to jesus sin yin come we no e tite boko do elijah yi bo so to division wa ran pon ni mo ele te wa e so to division wa ran de ejo ofie etonu ale podo godolo e wa wa divisional jericho to godo e wa divisional lama to godolo e wa divisional aso ama ma funtele godolo e wa divisional akota israel ton blebu ayen mi moran be aga gege po atin po so aga mi ran be so odo me leleji ye na to pala pala ji somo on kia gbon paul apostle dal on kia gbon peter dal e sinzo ni mo to ji on kia de ye e o chole godo gbere okunre en sunjo na bedin aha ye mo ran be ati ki ga so aga ati ton ne sigba odo we ye na be son tita we elisha to fi e wa devisora elijah menopo godo melo e wa to nu kon yi bo tonu kan yi eto ki klo e wa to division wara otogbo jericho blebu ton ere godo oto akota blebu apon godo blo ajogbe blo zindonu kombo besan fi

mi mana sendo popo do me o mawele po amana do kentole chape no kutwere hu meme sono gonuche dinu kume okuru na jikwa gbena tombo ewe bibe onu da da wi wa toro gbesan to me eh yes mo wa to division to me to division to me to kweto to me nu nde pepe jazi alodo na do wa to sinsenzo okuru to me e to tato to be akowa agba ataidi opanu amo apanu o agba e badosi okure gomi ah okure ma ko pe mele gomi gonu si sanche o jikwe o noto eh eh yiso okuno onye do jikwe we na wa ede wa nwe Jesu Kristo do bio mi to bibio ha ene gunu ene to bibio division gun le to vogbo e to vogbo hode bo meme sun gunu e division to gbon vo be se pe hode na jomyo na ro so ya o jomyo na do no ta de akun na to zizo na do kwa wa ha o jomyo la ye hode vive bo gunu Boja ma ko ti we atoyi hurola ni e na do kwa wa ta di akun ojomio na do se okuno hu ka di akun wa do dai ene mana boja kaka boda gbeche na lo soya kaka boda gbeche na lo koro ma gbojo mo na tonu koyi na to sinso bodo yi on tonu koyi on to yi ojo mi ona do sen bodo ro won te bi popo do nu go pipe te po gonu mo la to de ho mo da to de ojo mi o na lo go ju pe to to kla bo wa yan to le po me ojo mi ona do sen kuro bodu to agbo won to kla le po ji do devison me ku eto me ho de da ku ro ji ku e ma do po do gbe na to ni do jajiwe o kuro no gwa la na mi una no te po ye po kuro no che Ajiro jomio na lo note gili na lo note pe agbo wole ajiro jomio na lo sino kan mo na do to de ko to nu kan yi me ojomio lo ni mo ojomio na lo din to wewele me na do ya gabo vo aga yi do gogunu ojomio na do savo ojomio na lo kan dewe dovo ojo mi na lo jo nle pedo agba loji okruno na nawe onu emi tin do hudo to le po na do kemi pego na lo je odo temejo mi no je gunu mi to yi mo mi to yi gbogodo pon bo gunu to so no chiko be to so ne po ma do gale me fo bo hun mede to daho daho to nukon daho wen we to tenokpon mi le kladio ale o tito etan de akodoto nu daho to dewa mo nu gigono le to wiwa elisha eleko gbodo awon gbolopo e mo yi aflin azonjawo Elijah tondo ekodo Elijah sin division e sin do no kondo besan to me o to mi tonto okuru do me eko gbodo mi juda fun re mo ene eko gbo kuro jikwe tondo gun laji mene da gun la sin division mara tonta mene da gun la sin division mara inuko e to nuko yi dogbo le poto gbigba ayo gun le poto didese dogbo mati mavri bi basile po di osun bi basile division mi to me nue mi ko jo mi ni na do wale po mi mana to dogbo de mo fine mi to nuko yi dona lo e to nuko yi ma do dogbo kuro lo to nuko yi o me deni no gbigbo we to lo ni e ti ato

Wow, Bruno. Nindo Ajaya. Baku Wuliawu. Nadu Mudrono Zegetune Bigba. Njuna se Alleluia de Yaga. Bau Kluno. Do Alleluia Masebu. Siai. Nso wa fi wa kudugo na dodo kudo zonawe wa opli bigba zegeto isi oglo GCK be juwa ma inda gbedo ran mi ya nkan obi o ma be juwa mi to ma yon ya. Ndonawi. Zedwa yito jisi ke loton. Ndo utoche to ukluno mewe. Pastor W.F. Kumwi. Eyi. Utoche to ukluno me. Utoche bigbo me ton to ukluno me. Bo jwe ko he wa fi nuku jiro le bo yeze mi do fiji jire de me yeze mi do fiji gawe jwe we he wa to me fi na do agba zegele elo yi se mi to we bo yi se le gbo to mi to to ekolo and no ni ndo pe bi lo sin do popo to da opo be nde gbe sin ga note ya be nu nde gbe sin ga jagodo mi ya ndo na uro zegere na igbigba to yin ko Jesu Kristi to me medau je ko nyona mi ato didu e boto didu e do a te do lendo tri na benu esi an yigba me jwe to de cheche do hobi me da ho jwe to to adusi lo jwe to eyi we weno eyi dele akoni. E wana da ba si sento to benwe. Na ti to de juwe do na benwe si a yi baji to utu. Yi wa wule. Bo yi wule. Yi wule to boko. Bo juwe we na so de do nukon nando to zizen. Na gbetole. Bo ye. Akoso wa. Boko mananu alopalo plojiba. TV si a yigba mananu alopalo plojiba. Benue si a yimate mananu alopalo plojiba. Ye deto beche si a mananu alopalo plojiba. Bo family tu mananu alopalo plojiba. Deviso tu mananu alopalo plojiba. Zegele kuna yigba. De yi meda ho to o home ndone de yi meda ho juwe ton to home ndolo de agbe wa benu ejawe agbe wa boko bo nususu la ko te no mene ko lo nde ko de gbon mi te wele na GCK do wa zegere pe gbigba be asin ga do mo o zege yen ton e gbigba. Zegetu na iwinwe. Banaya wagbato.
mendaho ndo abasigba una wiwa wa to ojre ganhunu poto si kogona metonglo nadwa wa nueje nuejuro to ayigba mitoji mera ojo donawe bo ndodo ani won ha to ndodo to tena ohulo o so de jawe asa igbon godo bo nu ayo e ayo e to asa igbon godro hun ohia asa ipa nu goton de we ni ndo ma jo adidono bo asin kan wa to so ndodo nde na jo to so to tv si oho gbeme gbetola ye yo na hore na ojikun jona dua lote we abino gbodra be nbo ya ndo jikun ko to jija to gboko so sogbo ojikun gbogbo meto be ye pa yego be ye mu e ndo jikun gbogbo meto ndo sowo aso asan egbon godo ni e bondo abi gbogbo meto o dra gbogbo abi o gbogbo meto ndo so yerati to fi yerati to fi ndo so afonu mi to pli to fi mi na pli to fi na yi se lo le pe o deson wa to le pe si o pli majura ni no godo wa bo ye na so do na no gbo gbe to le pe ni do haleluya ma se bo abasi medawo ido ndevera me meto wesin gbe we nu do bo ndo juya we na zan we hun gande to zan we do dai abasi gba medawo juya we do na we

0: Distance has never defined his ministry. Purpose has. Across Africa, through Asia, and into the Americas, Pastor Dr. W. F. Kamui has carried one message with unwavering conviction. The unchanging gospel of Jesus Christ. From great cities to remote communities, his journey has remained consistent, preaching the word, teaching believers, praying for the sick, and equipping men and women to fulfill God's purpose in their generation. For decades, he has invested in lives, strengthened churches, trained ministers, and called people everywhere to a deeper walk with God. His mission has never been shaped by trends or borders, but by the commission to make Christ known to every creature until the ends of the earth have heard. Today, that same mission has brought him to Benue State, breaking through Christ, a gathering of faith, hope, and the transforming power of God's word. As we prepare our hearts to receive the ministry of the word, we do so with the expectation that the same God who has worked through countless meetings around the world is present with us here today. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, shall we rise to our feet and welcome to the pulpit God's servant, Pastor Dr. W. F. Kumui.
1: Praise the Lord. Heaven is excited about you.
2: Going
1: to receive yoke breaking
2: wonder.
1: And people
2: will
1: wonder
2: at your heart.
1: He will know something beyond
2: Onu dahode de klunga gbeto sinu wa kuwon dawo so lwaga e dalo gbesan to egugba mana gbochi alo palopulo jiba bo walo kudu gondon jaya do nye tito fito boku ayue
1: the second part
2: egbe wey azan aweto
1: 2026
2: nero mi po mi ma do pe ro me meeting to osu chan we to me
1: the best place
2: amo anywhere indo atin to jere de je lo me kuro fi de je ani tite fi lo we atin te to gboko
1: I will came so that
2: bo mi wa na zegele po ni do igba se so gbezan mi to me so gbezan ye to me so pe do to me o to Mimo donatwe mimo akoto ki kon donatwe do metule ji tairi jikun o to mi ho de do gbetole po ye me po na bi o jikun lo me jikun gbo donato lo bo mende managbo agba gbetole po na tin do gbigba zegele po si hu holo do gbon yin ko jesu da le son zan me do yi bo de mi to nu konde do na dodo tananu le po to gboko to so o to ara dona gbeto to le wa nu jawo to gbeto to le sin gbeza me eh ni do yendo eh we jawo juwe we ton mi do pe na okuru na jesu sin yin ko me mi o de ti juwe we dona we do ni che ganji ma se bo ndo zegere mara po to gbesa to meba mi so gan si an ede mi wa johanu si owe ta chaton mi na po so afo e to gban toto e do le to hodo won le gan to ni mo kristi lo ni e le e to hodo le to ho e le do o mesusu yi se O ho eto yin ho de gbeto na yi se O ho eto yin o ho de go ye se ga do to do o ho de go ye se ga do to do o ho eto eyin o ho de wa so lo aga bo e wa wa zan to ayin gbaji bo e do ho la sunu bo do ho la yonu e do ho la yo po fu po do ho la me ho to ayin gbaji we de na e do ho O ho eto yin ho de vi yi se ematre o doto ematre o foho to amo yepon yepon e do leto ho eledo leto ho eledo o mesusu yise yedo nugbo ole gato lodie yedo okuluno lodie yedo mezaya lodie wo nu egba poto ho do amo yedo susu gege gbeto letan yise de ke mi nipo afo etan gbanu kuno poto afo gbanu kuno poto ene utu we jesu do ran juhe yise ne ledo ei mi ule note to o hoche me we ne nu mi ule yi nu pon to che ni gbo e ma do do din eh dia ko wa din bo akodo ni che ran nu de pepe de ndo bo di o do na juhe to na ho do e ma do mo e lo ni ndo ade do nu kon to o hoche la me ni ndo ye nyo e do e wo yin ma do podo o ho eto so yin ma do podo ni ndo e wo yin ma dio modo polo o ho eto so yin ma sin gan dio ni ndo ye nyo e do pon e tin to gbe so ma do podo do je ma do podo we po do da we po do da osu we po te do da ihon e bo ye nyo e do e ko tin je nu kona nu le le po bo ye nyu do nu le po na so na so ibo na gba po to te e do na mi do o lo po to ayi gba po na juwa yi sugba o ho eto ma na juwa yi wa mo do po lo de mi do do pon nu gbo ye nyu e do o ho eto o ho eto amo o ho eto ko tin o ho lo o ho lo o wo lo ko tin bo so de tonu kan bo so poto ayi meje egbe poro wono na ye nyo do pon o lo poto ayi gba pona juwa yi erana mi do o ho eto na gbagbo ti ayi me bo ye wa ti to cheche to ma do podo poro o so de so jara ma do podo bo de ade tonu kan bo anyo e do o ho kristan e de tonu kan amo ye to jire moton gome amo se nu edo bo edo ni edo mi de tonu kan to ho che le me we na nu we mi le na nu pon to che mi gbo afo eton gbanu ku awe joanu ta cha to afo gbanu ku awe mi le na yon nu gbo mi gbo na so ke mi je me de kanu ndo mi le na yon nu gbo modurene modurene nugbo de anyo e e ma ndo pon e nugbo e do krisi we ali holo onugbo poto gbe po nu de pepe de do amo nugbo e but the e yin nugbo ye pon onugbo le tin do mo bo e mo ran he meje mede kanu jeme sugba nugbo de ye anyo e nugbo de ye ke alo yi nugbo de ye yi se nugbo de ye tin do ado gbigbo to me ero ye mi le na yon nugbo mi le na so yon nugbo nugbo an so he mi jeme de kanu jeme mi lo de mi jeme de kanu meni ma de ase nugbo lo aye ne lo se ero o ho de tun me do te de bo ayi se tore lo me bo atin do ado gbigbo to ne lo me nugbo de krisi ko he wa nu de vode pepe le yi le gbon vo nu de vode pepe to fi de pepe de gbon vo to nu e krisi do amadona ki alo ye ne de adopon akori nugbo krisi tolo anyway nugbo de na rewe jeme de kanu jeme do ni che de won pe ma se bo ayo e ni apo akwere e lo tin do adaweji amo adatita po to adawe to po amo adatita yin nugbo bo nugbo na de me jeme de kanu jeme apa hwe awe tolo esin gan nu chi wa de bo nuchi wa no black beto amo nuchi wa e no vag beto sudo poro onu e ma so gbele amo e no inu e don me zinda yi ni do ye yan biblu biblu ni gboton o ko ji ho ya we ton ni gbo e e no de gbeto je me de kanu je me we nu na ye no gbe do gbon e he nu gbo loji bo awa ton so nu gbo lo me bo a bi ola lo me na ayi seto lalo meto wutu na ayi seto nu ma inu gbo me eni lono black beto no he beto akani mo gbenu me gbetole no dopo anko wa nwema nko wa nwema ejere matre ko wa ejere ma ko wa ma wele tin to kwa ejere ma ko leko bo nyo dopo ma ko mo voje shegba egbe pon nko zete lo mego amo gbezan che etin to gbezan agedu di daton me bo wa to pin pon do menu e kaile hotel do we yekate nko do we kande bon ko do we kande bo ene lo e wa blawe a wa bla de we poto nu chi wa po poto ho kloton po bo amana pe go na do sin ga de do nu ko a wa to de ro pon ko igbe to we kande gbade matrele do pon nu bo nu bo de to ho tan do o ho le gando bo krisi dali pon gbe to we kande gban we ko yi bo gbe to we kande gbade wa to ye ho do na mi bo ye le do yen sin ga mo voji be gan me ma ko igba o bo de ye wa ise to kolele lo me to la ore lo me amo do pon o ku de akodo din do ma so fi basin na do sin ga mo ho le ga amo o klodia ise o kolele dia ise ne amo e na ke we na do sin ga tito kali mo gbonu we popo nu bo na ke we na do sin ga tito zegede globo zegene na do ho to o ko na we ba ma na pe go na do sin ga to so alo e to me se gba ni ndo ye yin onu gbo o jire ni lo me boya ku de pepe de ado ye do me de pepe de na da kwa yiro oyin okun na ton me de pepe de na da kwa yiro oyin okun na ton ire na hun le we ire hun le ga ene wa nu gbo de ye yin o ma nu gbo de ye ki a lo yi nu gbo de ye yi se ene wa nu gbo de ye yi gbe ton bo so tin to ado gbigbo to me o za me nu gbo lo na de o je me de kanu je me nu gbo we yin do jesu kristi do po lo to so de wa yi to egbe pero kaka doi doi ene wa inu gbo oho kristi ton eyin oho hu won loto eyin oho de nu gba zege oho de nu gba zege eyin oho de nu hin azogbo ni endo ye ye ni lose do jesu kristi do plo to so wa yi do plo to egbe pero kaka doi doi bo nu gbo ni lo ye yi se eni lo ena de we je me de kanu je me so azon me ayo e ado ye kodo na mi do pon azon e o to te gbo e ko ja azon e ye kodo na mi do e lo azon lo we hu to gbo da o che le bo ye kodo na mi do pon to hun e do mi to me to hen mi to le me ene we inu e no jo do gbe to le gbo ro hu ye bo ti ye wa do do ti yen ko yi gbe to de so ti to aliwo jidi na do hu hu ni do ene lo we ye yi se la lo lo o ko lo lo we ye yi se ni do ene lo o nu vo ni lowo ye yi se bo do pon gan me ko yi do pon de lo en ko yi bo ni do na bo yi ble pon bo yi e re test ni le si te me bo de nje ye do pon nu gbo nu ye do na mi we ndo e ta ye do na ye do pon de lo o gbe to ko wa fi fonu bo ni lowo ye to yi se bo do pon nu gbo e do pon o jere de pon dina ku amo ni ndo ye ye ni lo se bo amo nu gbo de jesu kristi azo he gbo to jesu kristi metundo teto amo do kulo to so de wa ye gbe kulo kaka doi doi ni endo ye yi kristi ni lo se amo azo ni lo ina bi agban so gbeza to me sigba ni endo ye wa do ye do mo lo eye ko do na mi ma bo me do na mi lo ye pon lo ko che bo pon lo ko ta che e do ni de pepe de adura do wa de avase che na lo ino ete ya wo dun de pepe andu bo se no to do bo jira ko to do na yi yi we ate ni endo ene lo we ye yi se anayi ma sigba na ite to tu na ite to tu na o kolo e no zi gbe to do do bo do gan do meji bo so no va gbe to su do me yi se ni ayi se to kro lo me amo ye su we zede we do zege si o glo sigba ni ayi se to kolo me o kolo ne se ga do we do do sigba mi do pe na ju oro yen yi se to ni gbo me yen yi se to ni gbo me na we ye do ya be yen yi se to ni gbo me ni gbo we ndo ye na da kwa iro ju ya we na hun le we ndo ni chebo e do ye na da kwa iro yin o kuno to bo na di wa da na we ndo o gbe za to bo na to so anso me e na hi anso gbo na we hu ho de ma so tin bo ko ga hu ho lo jesu kristi o ku lo mi totan ye pon nu edo edo hu ho le po to ayi gbaji atele po to lo me edo iwo ye na hala mi bo e wa do nu de pepe nu de pepe ye na kan bi o to yin ko mi to me yin ko jesu to me ye na ne do hala we e ne lo we inu gbo nu gbo de ase lo nu gbo de ye ki a lo nu gbo de ye yi lo nu gbo de ye yi gbe to to gbe zan to me ene wa indo nu gbo lo ena wa zo to gbe zan to me bon wone na mi yiro yin ko jesu me e na tun we do je me de kanu je blebu me sugba ni wa indo ye ye wa na we yin ko de fore ye wa dodo ye ho do tore bo ye wa dra tore po bo adopon ako mo me de dai bo adopon me ne wo bo e wa na we yin ko de fore yin ko de fore e wa do yin ko de eh bo ye wa do po yin ko de bo yin ko eno won ise gede bo e wa do yin ko de do anis bo yin ko ro yiro bo aso fo yin ko ro yiro e do ho ne lo azo ne lo amo yin ko ne lo do po nugo ni azo lo wa mere ja me lo to e ko fo ni e amo me mo to ngo ni endo anywhere de to di do na ye we ye yi se to me bo awa yi se to nu o vo le me awa yi se to ho gbo le me amo ho gbo ne de ayi se to me amo e de lo we na black bezan to e na so wa nke agba pepe bonaze bona to si zinwe do to si gba ni no ye so sin kan le ko pon adawe toji do pon iyan yi se to jesu me mi tin do yin ko de yin ko ehun ga yin ko le po yin ko etan e do hun won e yaga e ko ga yin na do che ni no ye so gan yin do mo do yin ko etan e ko ga zo to ni do ye sin ga yin se do mo do yin ko etan e ko ga hun o si wu to le po de sin ga do to kanu na gbo san to ni do ye so gan do pon do yen yi se to yin ko jesu me to nu gbo me do je mere kanu e te na jo do go ya ndo a je mere kanu bo to horo na mere ya ye je mere kanu do mo ma se bo e ne wa mu e jesu kristo do e do mi wu le na yo nu gbo bo nu gbo na so he mi je mede kanu je me de ke mere pon afo e to pa tonu kun opo to 36 e ne utu e yo vi na ke mi je mede kanu je me nu gbo mi wu le na so mi le na je mede kanu nu gbo amo ye pon ero pombo ero onususu de hewe wa bi black benu le azo e a nususu de hewe bio eke ikani mo benu le onu de pepe de hewe bio eke yo tendo a u fie satan o tendo a du kunkun ton o tendo eke ima mo mere kanu je yi ton bo nu de pepe de wa jiwe bo ero pon ni le ayiho eto e e wa so adamu poto eva pode ma nimoro nyirado eno he azowa eno he yajijiwa eno he ublawa nyirado ro he nu nyina ka nyina kalewa sigba o viju hwe aweton ekro hu ga azoto le ndo ekro ga azoto le ekro ga o yajijito le ndo pon pon aga ni poto fi de ati to fi atito ere yi cheche ere yi o viji wi aweton o le gatolo poro awa weto jiwe ino de jiwi awa dodo ponu bo satani poto nyirando poni etito apa weto jine bo ete wa indi de hieto ni endo pon ago nyirando me mowe ere yi kalimo gbe no wado ma shigba ni edo pon nyirando ma donde na dogo apoto ye poba aramo do pon nugo azo eto le po to zese eto le po ma se ga du ga to juwe ba sigba ni no ye wa vi ju eto de eto na wa na we e na gba ze gele po son gbe san to ji e na gba zon le gba ton le po son gbe san to ji e do o vi ju ya to na so he mi je mere kanu je me nugo e do mi le na yo eto ya mi le na yo nugo bo nugo na wa eto na we ya do ma se bo e na we je mere kanu bo njo ando ni dawe wole na jesu do pon nugo mi le na je mere kanu jesu wa do e ma ndo pon mi le na je mere kanu pon wa mo e do mi le na je mere kanu e da bo de go nugo e re wa ndo ma do kan we koji e do mi le na je mere kanu je nugo bo o ze gade pepe e re nu va me su do de pepe de ko do de pepe to gbe san to yi be so se me ye me ko na bi agban be no ye yi se ni ma e te wa ye yi se ya na e te to to na ye yi ne lo bo ye ye ne lo se bo ye ye lo se a yi se e na he we je me de kanu je me mi to hodo to zaime do bo me de kanu je blebu so ze gele po me gbo kristi dali so ze gele po me ze gele po me me de kanu je blebu be a se gbeche to fina ya no ye na tin do to zaime ni e te ye na tin do to zaime ya mede kanu je blebu mfindo na uma do e ganga masebo mede kanu je blebu so zegele po me be ye ye ne lo se ya ndo be ye ye ne lo se ya ndo ni nyi mona we credit yi se to e ni che mina ble no to pon to ya we holo se oglo tita ene we ndo ku holo ze ga nyira do to po nyira wi wa po to aweto aweto ene we ndo mende kanu je so ze ga nyira do to me bon